0: Nej då, där manglade någon tal, vet du. 32 var det siste, 32, 68 och 40 var det tre sista talen jag rakk att läsa. Vi spelar fortsatt om två räcker vi.
1: Nummer 5. Nummer 5. Femtiseks. Fem. Seks. Trettien. Tre. En. Trettiåtte. Tre. Åtte. Femtifem. Fem. Fem. Fyrtifire. Fire. Fire. Tjuetre. To. Tre. Trettifem. Tre. Fem. Tjueni. To. Ni. Syttitre. Sju. Tre.

freaka när vi ska vara flirta. Plötsligt lever vi brissande i stiger som alla faller nerfra. Trinne på teppan, sen lever som en liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa, när det är vi som har sört vår tid. Vi som har lagt vårt liv, bara gly förbi mens vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan fördiva på tid att följa något extra. Så vi ödelägger sällskap, vi söker på sällskap. Så vi vet